دوستلار پروگراممون قایط کردیم. محبت ده اوندک بر سوال با. سویش میم مو سویلیش مو. بنا گا کسیلیم اوندک جواب بیرشید. بر کش کچن 10 قنات میم مو سول قنات میم. دیمه قایس میم هر چیکلس میم. میلی برگویت ایدی یا کی ات میلی میل قنات نتیجه چیخسون özümüz امرق آدم بیلن ötküzgen هر بر مینوت نه قدرلیشیمز کرک. پرانلاشقانلیقیمیز نه کلیشکلریمیز نه حتا اوروشقانلریمیز نه قدرلیشیمز کرک. چونکی او نورغون یللاردن کین حیاتیمیزدیکی ان گوزل اسلیمیلر بولوپ کلیش ممکن. یسیڭیزده بولسون. حیاتیڭیزنی اوشمنلیک بیلن امس بلکی محبت بیلن تولدوروم. چونکی محبتلیک حیات ان گوزل حیات. رنجیتگن بولسوңیز اپو سوراң، رنجیگن بولسوңیز اپو قیلیڭ. چونکی بو حیات انتایین قیسقا. گولنی کولگنگی بیریڭ، قلبنی سویگنگی بیریڭ. سویش بکمو گوزلدور. محبتلیک ناخشیلریمیز، محبتلیک

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قیلیدو. کتاب خمارلارنینگ ان یاخشی تالیشی